0: Crăciunul, Coledă,
1: Christmas Diamo, Varga,
2: Joyo Noel,
3: La Cristiuina,
4: Bon Natale,
5: S Novim Godem,
1: Feliz Navidad,
6: Veselih Sviat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.